0: jej pošilva. Kvali po la kauta peša se aj ko. Peďuše ta pive bebe a se nino. Ja se nelo a mi o kvaliňa mokon.
1: A nevi kovaj mokon, jeho mama ej. Ego tabia ko. Čeľu.